fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta iwa yaso, lua wa yaso. Pe ta imasina, ole sleek cars ole a maua ai lef so soani. Ua ta apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo a inga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Pole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.